0: 아망 춘 초비 양량리 정비 알랑가브데무 아망자 로탄 아르바리 돌비 거리센 서르
1: 가망지 판으로 왕들다 댐비 가와 조바 촌친들이 인지르진다 잡이 스빈 차르크 촌친들아
2: 야 형님이 년큰 족보남 봐 참더니 그시바 만라자라 자루니 그시피 삼뉴와세 얼구누 그 카시그즈 제남비 녀름때 고지시올 참이 특가빙응니 냠세지쇼
3: 녀르기 가가요테 올데 자뜩시 올라 컨데 임 유까즈 마르나 체레 따브르 워크 통지그지 올라 컨고나 마라 니예티그 마티 추생고 강아 뇨지즈고 그래 Kere, tantin kong tang namar.
4: Haha, ya ta ta kong gali nari ba.
3: Adi. Nge chun dir efsami, marun da kyor efsami, ota tere mar.
4: Haha, ya.
3: Nge vsi anda ta, ngo ma uchir tang li ma uchik fya kida onur ki. Tante, jik fya lenyuk do chitik li jik oku go. Ole ti chang fya kamen ingo mo. Allah chayin go chayin zara, ngay to sako na mongo chukhayin na.
4: Oh.
3: Dada ma teka mandig, na shimu tarha.
4: Nga jamu me na yang chu shimu yingo nare.
3: Nde chigar chikno zgar, yim to zgini yin na gu. Nga chun randri shimu zgar tita maaf zang nar, mar gu. Chun ngan randri ha zgar tita ha kosung nar, ha wuta chesay gu nar gu. Gangtar nga chagaf di na ta chun randri shimu zgar so nam zu yosa aw kuta tarayla. Atir lulu, ta tevzina da chuga jirila. Tunchin ma nga nyojit go kare.
4: Nyi ratari aro.
3: O ta chi nga chung rata nga nyomu.
4: Chundi ala payo. Cho chuzi goni mafshira nga cho chuzi zung goni.
3: O cho khama bdingana nga khana yin. Agum bardiyan buthas gnyo go kare.
4: Sao zuko chaka. Nim bardi dhukura mukhi ram butha dhukura mukhi.
3: Cho chikka ji ala bardi se kono agu shilar mo. Buthas ino buthar. Kango konju hamgo harka nga dhugi chukano tamo ta.